0: kad vidio sam i oči s kojim cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. I skupio je riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire.

kad ne vera litnja prođe, zamiriše bor. Al već čujem na engleskom nevermore, nevermore. Učini se da sve ima, ali niko doba. Zaželi se moja duša, kukumara, boba.

Kad nevera litnja prođe, zamiriše bor. Al već čujem na engleskom, nevermore, nevermore. Učini se da sve imam, ali niko doba. Zaželi se moja duša, kukumara, boba.

njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata dreknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

Čuli ste Countem, temu potpisuje Quincy Jones, a objavljena je 1963. na albumu Little Old Groove Maker Basie. I to u izvedbi čuvenog Count Basie-a i njegovog orkestra. Nastavljamo ovaj niz prekrasnim glasom Sir Won u temi The Sweetest Sound Richarda Rodgersa i u dinamičnom aranžmanu Boba Jamesa. Nadalje poslušat ćemo i Stardust u izvedbi američkog jazz trubača Clifforda Browna, a drugi blok Mjesečevih sjena zaključit ćemo večeras jednom bossanovom, Joao Gilberto i Astrid Gilberto.